از لکھاؤں چھا مایا تا یسو ہنچا بھنیرا یلائی دکھاؤں چھا مایا نگر نجان ملے